Stio na katika ikonse ni ayo tenta. Tio pata benjala. Tio kupano. Tio chamino, tio chamino.